0: Jõin otse pakis piima.
1: Otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale see

0: that I can tell you.
1: Ja ma tean, et on inimesi, kes siin otsivad endale vahepeal tööd, kas siis juurde tööd või uut tööd. Ja Maaleht ongi avaldanud pikem artikli siis just töö otsimisest ja kuidas see kandideerimisprotsessin on. Ja no tuleb välja, et praegu kandideerijad on ekstra palju. Et ma ei teagi, kas inimesed tahavad siin ametit vahetada. Aga mida ma oskan öelda on see, et keskmiselt siis öeldakse, et ühe ameti koha peale kandideerib 57 inimest.
2: Ja see praegune, ütleme, majanduse töö otsimis, sükke, see maailm on väga, väga raske kohati, et sa võid olla ülikvalifitseeritud ja sul öeldakse, et sa oled liiga kvalifitseeritud, et see on ka mingisugune uus asi, no ma ei tea tegelikult enam kui uus, aga mida vaadatakse, et sa ei sobi meile sellepärast, et sa oled lihtsalt nagu, sul on liiga palju haridus sel teemal, et no ma ei tea.
1: Võib täitsa niimoodi olla, kui ma ütlesin, et keskmiselt muidu 57 inimest ühe töökoha kohta, siis assisteerivatele ametitele lausa 121 nii-öelda kandidaati ühe koha peale, mis teeb muidugi võibolla sellisele ettevõttele väga tore, et mul on nii palju kandidaate, aga jällegi see otsimine sealt heina kuhjast nõela leidmine võib osutuda päris keeruliseks.
2: Noh, aga tehke niimoodi, nagu tegi kunagi üks Ameerika suurkorporatiivi värbaja, et võttis pooled CV-d kustutus ära, viskas prügikasti ja ütles, et inimestel peab õnnega olema.
1: Nõus.
2: Ja jäi pool alles, see ongi elu palju lihtsam.
1: Aga kui me vaatame veel edasi, siis Tallinna looma, et siin otsis vahepeal 3 talituskohta ja sinna kandideeris ühele kohale 414 inimest, kujutad ette, kõik tässi loomaeda tööle minna. No eks on selline koht ka nagu raadiotööga, et neid asju väga palju ei liigu.
2: Jaa, absoluutselt, jah.
1: Aga jah, siin ongi veel siis öeldud, et suur avaldust arv ei tee värbamist lihtsamaks, kvalifitseeritud spetsialiste ja oskustööli siin alati vaja, aga see paneb siis suurema koormuse ettevõtetele, kes peavad selle leidma. Ja kui te küsite, et mis on keskmine selline kandideerimise või värbamisaeg, siis lausa võib olla 2 kuud, niimoodi, et täna kandideerid, aga võibolla sa 2 kuu pärast alles mingisuguse vastuse.
2: Ega see on mõlemale osapoolele ju väga suur ressursi kadu, et nii energia mõttes kui kannatlikkuse osas, nii et absoluutselt, jah.
1: Ja mis oskusi kõige rohkem otsitakse, isegi kui kõigile võibolla tingimustele kandidaati vasta, siis otsitakse head õppimisvõimet ja motivatsiooni. Inimesed tahavad näha, et sa ikkagi viitsid teha. Sa ei pea olema kõige parem, aga sul peab olema kõige rohkem motivatsiooni.

0: I'm a fireball.
1: Hommikut toetab Lange Motokeskus. Parim lahendus firma suvepäevadeks. My hits. Number one hit music station.

0: that I can tell you.
1: Ja Threadsis on päris hea küsimus siin esitatud, et kohe ma huviga jäin lugema. Nimelt siis, mis turundusvõte sind kliendina kohe eemale peletab? Ja see on see, et mis võib olla sulle e-mailidesse potsatab, mis sa visuaalselt näed, mis sa võib olla kuuled kuskil poes.
2: No jah, need on mul kaks tükki ja ma arvan, et need on paljudel väga sarnased. Esiteks, mulle ei meeldi, kui need tüütud kärpsed poes, kes tahavad, et sa liituksid selle ja tolle lepinguga. Mm. Ma tulin toidupoodi, rahulikult ma olen eestlane, ma niigi ei taha kellegiga rääkida, tahaks vaikselt olla, nii et see müügivõte mulle, mul on väga suur respekt ühe panga vastu, kes minu meelest enam seda ei tee, mm-hmm. aga mõned ikkagi inimesed teevad seda.
1: Ja mulle väga meeldib ühe vastus, kes ütleb, et kui nad seda 10 korda mu nime kasutavad, no toon näite, tuleb e-mail, no, su nimi on näiteks, ütleme Kelli, on ju. Mm-hmm. Tere Kelli! Kas tead, Kelli, et meil on sulle suurepärane pakkumine? Kelli räägi, millal sa viimati vitamiine võtsid? Ja sa ju tead, et see on, noh, ongi nagu müük, on ju. Et siuke, et nagu hästi mitmekordne nime kasutamine.
2: Tahetakse teha personaalset kirja, aga no ilmselgelt me teame, et seal on automaatika mängus ja see personaalsus asemel tundub see nagu liigne nime kasutamine.
1: Mina olen saanud ka niimoodi, et seal pidi olema mu nimi. No selles mõttes Tere Janet on ju. Ja siis oli Tere ja see oli 3 punkti. Et midagi oli süsteemis valesti läinud, see oli ka päris naljakas.
2: Teine asi, mis või kolmas või mis iganes mulle meeldi on, kui helistatakse telefonile ja mul on müüdud mingit münte. Nagu, kes esiteks ostab mingi münte ja see oli kõige haigem kõne üldse niimoodi, et müügime sellistas alustuseks aigutas suurelt niimoodi tere, ja siis ma olin mingi okei,
1: okay, juba ei taha ju.
2: Juba ei taha, et ja kes pakub münte telefoni teel müügiks, ma endiselt ei saa aru.
1: Ja see telefoni teel müügi tegemine tundub lihtsalt uskumatult tüütu. Järgmisena öeldakse, et neid häirib see, kui on need täida see küsimustik ja saa teada, aga enne anna meil oma kontaktandmed.
2: Okei, okay, no mina olen teinud kunagi neid küsimustike sellised, kus ongi see, et sa teada, milline see sa oled ja ikkagi võtnud kontaktandmed ka, et midagi ole teha. Lähen nurgas häbenen natukene.
1: Ja nüüd on see visuaalsed reklaamid ka, et kohe kui on näha, et on ebakorrektne õige kiri, et kui on mingi, kas on koma vales kohas või on üleüldse nagu midagi ei ole vaadatud lihtsalt üle, et kuidas on õige grammatiliselt, et siis on kohe nagu punane lipp.
2: Et mul on grammatika pime, nii et mind isegi häirist ma ei näe neid asju, on väga lihtne, aga ma tean küll inimesed, kes keelduvad absoluutselt ostmast asju.
1: Mina olen ka see, kohe kui ma näen mingit viga meie emakeele õiksuses, siis mul on kohe tühistan ära.

0: ja Redditis oli siis selline küsimus, et milline reegel kehtib sinu töökohas üksnes seetõttu, et üks inimene rikkus selle asja ära?
1: Ma olen alati tahtnud olla see legendaarne inimene, kelle pärast on üks reegel siin maailmas. Midagi olen nii pekki keeranud, et sellest pidi tegema mingi reegli.
0: Ja tuletan meelde, et kõik on tõesti sündinud lood ja hakkan peale. Esimene on seotud Super Bowliga ja mida siis Chicago kontori siis töötajad mõtlesid. Nemad arvasid, et võtavad ettevõtte krediitkaardi, neil oli see luba olemas, ostavad siis Super Bowli ajaks endale suured telekad ja ka Super Bowl läbi viivad tagasi. Arvasid, ega raamatupidamislikud see midagi ju ei tee, keegi teada ei saa, aga noh, ilmselgelt pärast seda trikki keelati kõigil nende krediitkaartide kasutamine ära.
1: Mis mõttes? Tahtsid kõik koos vaadata ju.
0: Ja aga ettevõtte kaardi, kelle ostad suure plasmateleri näiteks.
1: Mis selles nii halb on?
0: No väga hea, väga hea. Janet, peame rääkima selle krediitkaardi asjad sinuga läbi.
1: Ei pea.
0: Aga järgmine väike ettevõtte siis omanikud tõid iga nädala esmaspäeval, tõid siis 4 karpi sõõrikuid, aga no muidugi oli seal üks väga nii-öelda ahne müügimees, kes kohe võttis sealt 2 karpi, viis endale autosse ära ja no ilmselgelt omanikud olid kuule, et mida sa korraldad. Ja siis oli väga lihtne reegel, et üks sõõrik inimese kohta ja see sama inimene, kes muidu oli ulu tahne, oli hakkas sõõriku valvuriks ja käis seal ring, et kuule, et üle ühe ei tohi võtta ja sina võtad nii palju ja ühesõnaga, inimesed on täitsa hullud.
1: Tead, selle menna ma oleksin vallandanud lihtsalt. No lõpetage ära, kõigepealt sa ise paned rotti 2 karpi ja siis hakkad vaatama palju, kas ma ikka võtsin 2 sõõrikut, vabandust ühe sõõriku ja ega ma ometi äkki ampsu ei võtnud kelleltki.
0: No võt, sellised inimesed on olemas ja järgmine, kes on teeninduses töötanud, teavad, et on olemas tasuta töötaja toit. Aga jalt alati ei ole mõnikord pead ka maksma, aga ühes siis Mehiko restoranis oli samamoodi, et oli tasuta töötaja toit, vist võisid 2 tortiiat siis endale päeva jooksul teha ja on üks naine tõi siis hiiglasliku tortiia ja tegi endale 1 2-kilose burrito ja omaniku silmal ja mis veel hea nali oli, tõi teise selle ka, nii et ta tegi 4 kilose burritod endale ja pärast seda keelati tasuta toit kõigil ära.
1: Vot see on karm, et nüüd siis kellelgi pole tasuta toitu, aga ega ei täpsustatud ka, et kui suur see burrito olla võib.
0: Ei
1: ta lihtsalt kompas vaata.
0: Ta kompas piire omaniku silmal, nii et mine sa tea, aga mul on neid naljakid lugus veel, nii et teeme väikese muusikalise pausi. This is my hit. Number one hit music station
2: in Estonia. My hit. My hit. Hommikut toetab Lange Motokeskus. Parim lahendus

0: ja rääkisime teemal, milline reegel kehtib sinu töökohal üksnes seetõttu, et üks inimene rikkus kõigi jaoks hea asja ära. Ja järgmine lugu tuleb sellest, kuidas siis ettevõtte ostis töötajatele alati sünnipäevaks koogi. Küsiski, et Janet, mis kooki sa soovid? Ja Janet vastas...
1: Napoleoni
0: kooki. Ja aga lihtsalt üks töötaja arvas, et see on nüüd tema kook ja tähendab seda, et ta ei hakka seda teistele andma. Ja mis ta siis tegi? Pani selle külmkappi ära, ütles, et palun ärge puudutage, kui ikkagi seal nõuti väga, et tavai, et noh, anna meile ka. Siis ta lõikas imeõukesed viilud ja viis üle poole kookist koju.
1: Ah, kui nõme. Lihtsalt nõme. Sorry, aga kuidagi nii siuke, ole siis oma ette seal kontoris, ole oma ette ja ära sealt nagu välja tulena.
0: Jaa, aga no nüüd ongi see, et enam koogipäevasid või ettevõtte enam kooki kellegi ei osta, sellepärast, et sellist olukorda ei taha, et juhtuks.
1: No jah, see väga huvitav veto nagu peale pandud töökoha poolt, sellepärast, et üks inimene on lihtsalt kuidagi nii... Nõme.
0: Ja, aga järgmine on jällegi päris sündinud juhtum ja USA's siis metsateenistuse välitöötajatel keelatis autoroolis söömine ära. Reegel kehtestati pärast seda, kui üks varasem töötaja oli käänulisel jõeäärsel teel krõpsu kurku tõmmanud ja autoga jõkke sõitnud.
1: Okei.
0: Okay, päris nagu selline
1: väga
0: ekstreem.
1: Väga sürr nagu kuidagi.
0: Ma ei kujuta, see nagu Hollywoodi filmis kujutad ette. Sa oled sõidad, mm-hmm. võtad ühe krõpsu, tõmmad kurku ja sõidad jõkke.
1: No kunagi ei tea, on ju, mis mingi toidutükk teeb, et läheb valesse siis, no läheb hinge torru, vaata. Vau, okei.
0: Järgmine asi on seotud siis ühe ettevõtte öövahetusega ja sealt keelati esmalt elektroonikaseadmed ära, hiljem ka raamatud, sest üks töötaja oli väga suur videviku romaanide fänn ja tal jäid kõik tööülesanded tegemata, sest ta oli lihtsalt nii sees nende videviku teemades.
1: Ah, tead, hea tööandja, mina võib-olla vetot teistele peale ei paneks, aga võib-olla lihtsalt kontrolliks antud töötajad rohkem. Teeks tema ka diili. Jumala eest, loe siis, kui töö tehtud on, vaata.
0: Aga kui suur videviku fänn sa pead olema, et sa unustad kõik tööülesanded ära?
1: No ikka
0: ära.
1: Suur.
0: Väga suur, võtad kõik need köited kaasa, annad ainult kuuma, nii et loodetavasti head kuulajad, teil on natuke rahulikum tööl sellepärast, et ei ole nii palju keelda ja võib-olla keegi ei ole nii säkkas ka. Number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Ja täna hommikul autos istudes juhtus minuga midagi, peale mida ma õppisin. Ma arvan, keegi oleks istunud mu kõrval, oleks ära õppinud nii mõnegi uue sõna.
2: No las ma arvan, sa oli teile õhtul ostnud endale suure šokolaaditordi, olid asetanud pärast lahkumist selle sinna esiistme peale ja täna hommiku hüppasid autosse ja kõik tagumik šokolaadi täis.
1: Tead, ma oleksin isegi selle olukorraga rohkem rahul olnud. Aga mis juhtus oli see, et ostsin mina tanklast endale täna hommikuks energiajoogi, nii. Ja siis sõber viis pärast esinemist mind ära minu auto juurde. Võtsin selle energiajoogi kuidagi, no teate küll, kui võtad midagi nagu suvaliselt kuidagi kaenlasse, siis lähed on ju. Istusin autosse, see purk, väike purk kukkus mul siis siit kaenlalt maha ja täpselt ühe terava asja otsa. Niimoodi, et purgis oli siis kenake auk sees ja hakkas seda asja niimoodi välja purskama, et hetkel, kui ma oma Hyundaisse kohe varsti istun, ma olen täiesti kindel, et ma näen, et lagi on täis seda energiajooki. Kõik haiseb, kõik kleepub ja ma ei tea, mis ma peale hakkan. Müün selle auto maha nüüd.
2: No õnnetus ikka juhtub, aga kuulajad väga tahavad teada, et kas häda oli nii suur, et lakkusid selle energiajooki kohe seal sisse endale?
1: Tead, ma üldjuhul ei laku siis auto pinnalt või armatuurilt midagi, aga õnneks oli mul sellised niisked salfakad kohe võtta ja ma tegin nii palju, kui ma sain, aga paratamatult, ega sinna läks ju näiteks istme peale ka, mis on riidest materjal ja see ju läheb näiteks kui väljas on vähegi soojem, mis nädala vahetusel lubab, see võib hakata seal ikkagi mingitki elu elama.
2: No väga hea, et ei olnud pakk piima, see oleks muidugi õudukas olnud, aga ma olen küll sotsiaalmeidast näinud videosid, kuidas inimesed ajavad midagi maha ja noh, nende jaoks kehtib see 3 sekundi reegel, et hakkavad seda maast kohe head paremat lakkuma ka, et saaks ikkagi juua.
1: Tead, ma olin ikkagi tol hetkel ilgelt vihane, aga mul ei olnud seda energiat kell, mis see umbes oli, mingi 3:30 või 4 hommikul. Mul ei olnud seda vaata, mul ei olnud jõud, et seda endast välja lasta. Nii ma võtsin rahulikult selle niiske salfaka. Hakkasin nühkima, aga kõige laadam on see, et esimese laksu sain mina oma silmaga kätte. Et võt, seda tunnet ei ole ma küll tunnud, et energiajook sulle nagu lahvatab silma lihtsalt. See oli väga valus, ma pean ütlema.
2: Kas see kogemus on kuidagi sinu pealt nüüd maa lahtunud või kui keegi nädalavaatse linna peal ringi käib ja näeb sind, et võibolla kuri nägu ees?
1: Tead, kinkige mulle tund aega lihtsalt seda tekstiili pesuri kasutust.
2: No,
1: ma ei viitsi maksta. Ärge nüüd arvake seda, eks ole. Aga ma tahaks oma need istmed korda saada. Siis olen ma taas hea inimene.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädala eri number, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saate

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja Soomes on puhkenud tõeline saunaskandaal, nimelt siis Pirkanmaa piirkonnas, siis on, seal on mitmed Soome linnad ja seal on võetud vastu siis otsus, et saunades võib ka nüüd käia ujumisriietega.
2: Et ei olegi niimoodi, et kõik peab paljad olema.
1: No, muidu on olnud traditsiooniliselt see ikkagi, et soomlased kui käivad saunas, siis ikkagi käid nii nagu siin mõeldud on.
2: Aadam ülikonnas, otse loomulikult.
1: Aadam ülikonnas ja käid ja oled ja nüüd on tegelikult lubatud ka ujumisriietes ja kui meile tundub see ja siis, milles see probleem on, siis probleem on tekkinud sellest. Võtnud ka sõna isegi parlamendi saadikud Soomes ja öelnud, et nende arus rikub sellist traditsioonilisust ja teiseks on see, et kui sa käid saunas oma ujumispükstega, et siis see vähemalt parlamendi saadik väidab, et bakterid hakkavad seal levima ja särgid värgid, et see jama ka tuleb kaasa.
2: Ma sellega olen selle koha pealt nõus, et ujumispükstega on või üldse nagu mingite lühikeste pükstega on väga selline bakterite rohke küll, et kui palju ma pidin tegelema, kui ma olin spordiklubi juhataja sellega, kui palju minnakse nagu näiteks pükstega, kust on tuldud, ma ei tea, küll basseinist, küll mullivannist, küll isegi trennist ja mindud sauna lava nautima ja siis on nagu üllatav, et miks seal nagu mingisugused lõhnad üleval on, on ju.
1: Ja Ilta lehti on teinud ka siis inimeste käest küsinud, et noh, kuidas Soome inimesed arvavad ja paljud on öelnud isegi, et nemad siis ei taha siin ujulesse enam minna.
2: Aad, kui sa paljalt olla seal saunas ja kui austata nii-öelda siis ajalugu.
1: Muidugi ujulad ise on öelnud või see Pirkanmaa siis piirkond on öelnud ise, et ega paljalt võib edasi käia, aga lihtsalt nüüd on lisavõimalus, et kui sa tunned ennast ebamugavamalt, et oleme siis hästi võrdsed ja sallivad.
2: Ootu huvitav, et nii pidi Soomes on, et nagu ja sa võid minna paljalt, ära muretse, aga kui su sõber tahab panna nagu lühkarid jalga, siis see on ka okei, ära ole paha. Mäletan, kui ma elasin Inglismaal, siis ma läksin paljalt sauna. Oi jummel, mind oleks peaaegu vangi pandud.
1: Vedas.
2: Ma läksin nagu väga, nagu seal kultuuris on see, et ikka näiteks massaaži lauale ka naljalt ikkagi paljalt ei minda. Ja see on hästi huvitav minu jaoks. Aga ma olin ikkagi nagu, ma olin nagu mingi saatan nende jaoks tol hetkel seal Suurbritannias.
1: Tundub, et sa oled ikka tõeline eestlane. Aadam ülikonnas ja ma ei tea, mida sa nüüd Soomes tegema pead. Õnneks Helsingit ei puuduta, et seal on Tampere, Nokia ja sellised teised linnad. Nii et soomlastele jõudu ja jaksu. Loodetavasti saate paljalt saunas edasi käia.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
8: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi. Kui

0: Best music, best morning.
1: Let's go. Are you
2: ready? Oh, nüüd meil läheb põnevaks. Põhjus väga lihtne. Meil on siis selline küsimus, nagu mis on kõige absurdsem põhjus, mille pärast keegi on sinust lahku läinud. Ja inimesed on siin vastanud, et mis täpsemalt juhtus.
3: Aga enne kui sa inimeste vastuseid räägid, siis ma olen kuulnud, et inimesed on jäetud isegi sellepärast maha, et teed halva toidu näiteks. Et keegi ütleb, palun tee mulle, siis ma ei tea, pelmeene. Teed keedatud pelmeene, siis ta on mingi kui rõve ja siis järgmine päeval. Kuule, meil on väike vestlus.
2: Appikene! Sa aru, kui sul ei sobi telli endale mingisugune Michelini tärniga kokku, kui selle mõttes, et ühesõnaga ma juba läksin närvi. Hea algus on ju. Üks naine räägib, et siis ta, ehk siis mees, ta reisis Ameerikasse ja tõi mulle kingituse, aga oma emale mitte. Ema käskis tal selle hüvitamiseks minust lahku minna ja ta tegigi seda.
3: Ei ole nii, väga ajuvaba asi täiesti.
2: Sa ei toonud mulle kingitust, mu poeg. Tead, mine lahku sellega.
3: Ma arvan, et ta otsis ise põhjust lihtsalt, miks lahku minna. Ja kui Ems ütles, et mine, siis oli mingi okei, okay, Ems, kuulen
2: siin. Joo, okei, okay, siis mis on veel üks naine rääkinud, et mees arvas, et ma jään liiga tihti haigeks. 3 aasta jooksul, mil nad koos olid, põdes siis antud naine grippi 2 korda. Aga lihtsalt see juba teadmine mehele, et just kui naisel on gripp, oli tema jaoks piisav põhjus suhte lõpetamiseks.
3: No jah, see on, gripp on ikkagi nii surmav haigus,
2: et
3: kunagi ei tea, et nohu on nakkaväkki, mees saab ka nohu. Huvitav, kui tihti see mees ise haige oli 1 kord siis.
2: Ja kui oli haige, siis oli see, et toa paber ja pastakas, kirjutame testamendi valmis.
3: Aga 2 on piir, ma saan aru.
2: Ma tundub nii.
3: 3 aasta peale.
2: 3 aasta peale, olgem hästi täpselt. Siis üks mees räägib, et eks läks minust lahku, sest et ma ei matkanud sama kiiresti kui tema.
3: No jah, siin on juba see, et üks taab kiiresti kõndida, teine taab aeglaselt nii-öelda kulgeda. Siin on juba baasväärtuste erinevused.
2: Mees ütleb, et ta tegelikult on heas vormis, aga ta lihtsalt käib matkamas sellepärast, et neid vaateid nautida, et ei olnud see, et tahaks nagu kiiruga minna läbi, on ju. Aga et naist häiris, et mees pidi hinge tõmbama.
3: Mind ka häiriks, mulle, nagu ma olen ise ka kiire kõndija ja kui keegi niimoodi aeglaselt kõnnib, siis üldse ei meeldi, nii et ma saan sellest naisest aru.
2: Appikene kolm, aga kuuleme natukene muusikat sellepärast, et mul on neid jutte veel. Number one hit music station in Estonia.
4: Hommikut toetab Lange Motokeskus. Parim lahendus.

0: ja jätkame siis sellise toreda rubriigiga, kus inimesed on vastanud küsimusele, mis on kõige jaburam põhjus, mille pärast keegi on sinust lahku läinud.
1: Ja Janet rääkis seda, et ühel mehel emps ütles, et tuleb maha jätta naine, kuna naine ei toonud talle reisilt mingit midagi kingituseks.
0: Ja näiteks üks läks lahku selle pärast, et tema arvates oli ja siis vabandust, tema mehe arvates oli ta liiga tihti haige, tegelikult oli ta haige siin 2 korda 3 aasta jooksul näiteks. Aga lähme siit edasi, nimelt siis räägib üks naine, et ta ei suutnud kaugsuhet taluda pärast seda, kui olin välismaal töötanud 2 päeva. Et vaata mingisugune tore välis lähetus, sul on võimalus minna võibolla praktikale ja tegelikult kogu see välismaal töötamise aeg pidi kestma 3 kuud, et me ei saanud sellega hakkama. 2 päeva.
1: No jah, see on päris huvitav, see pole isegi nädala vahetus põhimõtteliselt niimoodi, et oletame, et mees või naine läheb reede reisile ja pühapäeva õhtu annab juba teada, et
0: kuule, ei meeldi.
1: Ei toimi see asi, et see kaugsuhe pole mulle kunagi meeldinud.
0: Ja nüüd järgmised 2 põhjust, ma tahaks nagu peast kinni hoida. Tuleb välja, et ühe mehe arvates siis naine luges liiga palju raamatuid. Nimelt oli ta koos tõesti naisega, kes luges väga palju raamatuid ja ei käinud tõesti igal vabal hetkel, ma ei tea, pidutsemas või ei joonud alkoholi. Oi.
1: Ma saan isegi sellest aru, et kui loed nii palju raamatuid, et jätku aega enam suhtlemiseks, tahad koos midagi teha, päikese loojangut vaata minna, ei vabandust, mul on raamatud, tahad koos süüa teha, ikka loeb raamatud.
0: Jah, no seal on, okei, me ei pea sellel teemal rääkima, aga lihtsalt point on hetkel siin, et ta lõpetas ja oma suhte ühe õpetajaga, kes luges palju raamatuid, et see on ikkagi väga-väga raske seis mehele. Ja järgmine, naine räägib, minu eks läks minust lahku, sest et ma kantsin väljas käies aegajal pükse, mitte seelikuid aga kleite nagu tema soovis. Pane ise endale selga siis seelikud ja kleidid, kui sa nii väga tahad.
1: Mul tunne, et inimeste sellised soovid, väärtused ja vajadused on ikkagi nii erinevad, et meie mõtleme, et oi kui veider, aga mõni inimene muretseb päriselt pea. Jumal küll, kuidas saab niimoodi olla?
0: Kui mehe väärtus lasub sellel, et see naine peab kandma kogu aeg seelikuid ja kleite, siis tead, ma läheksin suurima hea meelega sellisest mehest lahku.
1: Tead, ma arvan, et eestlased üleüldse on sellised, kes neil ei ole vahet. Nad läheksid kohe lahku, kui keegi hakkab siin mölisema raamatute või pükste üle või haiguse üle, nii et Eesti inimesed loodetavasti seisavad rohkem enda eest.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. See on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Te soovite ärilaenu?
9: Milleks teil seda laenu
8: vaja on? Mis teil tagatiseks on?
9: Paljude sportide.
8: Paljude lapsi on.
9: Peregruppe.
10: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus 1 tunniga.
11: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
14: Number 1 hit music station. Turn it up. My hits.

0: ja nüüd üks päris selline seikluslik ja natukene ka hullumeelne juhtum Itaalias, nimelt Lõuna-Itaalias, siis üks inimene, siin ei ole nime öeldud täpselt, aga mängis lotot ja läks siis sinna kuhugi automaataparaati tuvastama, et kas ta on võitnud ja tuli sinna peale siis kiri, ei kuulu väljamaksmisele, inimene arvas seda kohe, et okei, et võitnud järelikult ei ole, viskas pineti minema, läks koju ja koju kodus siis sugulane nägi seda võitjat ja ütles, et kuule, aga meie numbrikombinatsioon me mängisime ju, et me võitsime üle miljoni nii-öelda euro ja mis tuli siis välja. Inimene oli kogemata selle pileti ära viskanud, sest ta ei saanud aru, et tegu on võiduga. Mida nad siis kohe tegid? Läksid sinna samma kohta, kus see pilet ära visati. Muidugi oli käinud prügi auto. Ja mida nad siis tegid, nad said selle prügi ettevõttega kokkuleppele ja prügi auto leiti üles, kohe leiti sinna ka turvatud meeskond ja hakati seda prügi läbi sorteerima ja järgmise päeva kell 5:30 hommikul üks töötaja leidis pileti üles ja võitja raha nüüd käes.
1: Ma arvan, et ma teeksin sama, et kui ma tean, et on mingi vastava prügi hunniku sees, on üks vastav pilet, mis tooks mulle miljon eurot. Ma paneksin, et kummi kindad, no nii kiirelt kätte ja hakkaksin otsima.
0: Ta veel tegi sellise lepingu selle prügi ettevõttega, et noh, töötajad aitasid tal otsida, et kui nad pilet üles leiavad, siis inimene maksab selle muidugi kinni, aga no päris hullumeelne asi, et esiteks, et see sugulane tuli selle peale, et üldse sugest küsida, teine see, et prügi oli ära viidud ja kolmas see, et see prügi auto leiti, siis kui prügi auto oleks juba ära tühjendanud oma selle laadungi, siis seda piletit enam leitud ei oleks.
1: Ja hästi Murphy seadus on muidugi see, et see prügi auto just tuli tol hetkel, kui taheti minna sellele piletile järgi. Et muidu on ikka see, et nad ei käi, ma arvan, oli Itaalias on ju.
0: Ja Itaalias.
1: Et noh, et ala mingi kord nädalas käib üks vastav prügi auto ja ühe vastava mingi kasti juures, et tühjendada. Ja just tol hetkel otsustas see auto, et graafiku alusel, et nüüd on aeg.
0: Prügi ettevõtte siis boss on ka nii-öelda sõnavõtna nimi Toscano tal. Ja Toscano rääkis, et see oli katkises kotis, koos teiste kahjustatud piletitega ja see oli üks väheseid, mis oli veel terve ka.
1: No näed, no juu, siis pidi see miljon ikkagi vastavale inimesele ikkagi nii-öelda kätte jõudma.
0: Nii et kui teie tuleb ka kiri, et ei saa praegu väljamakset teha, siis see tähendab seda, et võibolla võit on nii suur, et alla, minu mõttes alla 1000 euroseid makseid ei tehtagi päris nii sama välja, nii et tuleb ise tähelepanelik olla.
2: Hommikut toetab Lange Motokeskus. Parim lahendus

0: that I can tell you.
1: Andri, räägi nüüd palun Eesti rahvale välja, kas sina võtaksid või oled võtnud midagi prügikasti kõrvalt?
2: Oi, kus ma hakkan nüüd rääkima, aga tegelikult ei ole võtnud, mul ei ole, ma ei ole midagi näinud seal prügikasti kõrval midagi sellist. Ma olen ühe korra küll teinud sellise asja koos vennaga, et vanemad läksid kuhugi puhkusele ja vend oli võtnud mingi prügikotti, pannud sinna sisse asjad ja ma mõtlesin, et ma panen veel prügi sinna juurde, viin ära. Iskem prügikasti ära, tuli välja, et seal olid isa autovõtmed, isa autotehniline pass ja ütleme, et veel midagi. Ja mina arvasin, et see on prügi, tegelikult seal olid ilusad asjad ja kui me olime selle ära visanud, siis ma hiljem küll pärast pidaksin mitte prügikasti kõrvale, et prügikasti sisse seda otsima, aga ei muidugi oli prügikasti autoga ära käinud ja ei saanudki neid tagasi, nii et minu prügikasti käimised on nõrgad.
1: No esiteks, ma annan sulle selle koha pealt nagu kiidusanad, et sa läksid nagu sobrama lausa prügikasti, sellepärast väga, väga palju nagu väärtust oli ju tegelikult kadunud on ju. Aga ma loodan, et oma vennaga õppisite seda. Ma arvan, et su isa muidugi õppis rohkem natukene.
2: Ei, no ütleme, aga... et see pahasus oli päris kõrge. Ühelt poolt venna peale, kes pani kõik ilusad asjad prügikotti ja muidugi minu peale ka, kes ma arvasin, no ma ei hakkanud kontrollima seda sisu muidugi.
1: No ja kes paneb nagu autovõtmed prügikotti? No, et see on minu jaoks huvitav. Aga tead, lapsel oli mingi seos ajus juhtumas, sest oli vaja teha. Okay?
2: Just oli 18 siis juba. Aga...
1: Super, okei, see ei läinud paremaks praegu. Sa olid ju veel vanem siis.
2: Ja.
1: Ei.
2: No ütleme, kõik läks täiesti niu, mis see ei niu minna.
1: See jutt oli pigem see, et ma olin vennaga vahem 5 ja 7 aastased. Ei, davai. 18 ja 20, super. Aga miks ma sellest räägin, on see, et mina olen saanud prügikasti kõrvalt kaks asja endale. Ühe peegli, täiesti terve, mega elus, praegu esikus, mulle väga sobib. Ja teine asi, ma leidsin eile paduvihma käes siis suure prügikasti kõrvalt ühes sellise 80 sentimeetrit pika ühe mängu asja. Ja ta on siuke hele roheline, täpselt minu uue seinavärviga kokku minev dinosaurus.
2: Päriselt?
1: Ma võtsin selle sealt ära, no see ligunes seal.
2: Keegi pani oma väikse dino sinna,
1: no,
2: prügikasti kõrvale.
1: Ma võtsin selle kaasa, panin siis sinna pesumasinasse. Nüüd on mul kuivab rõdul, värske õhu käes, eks ole. Ja mul isegi pole häbi öelda, et mul arvatavasti seisab varsti seina kõrval siuke mega armas roheline dinosaurus, kelle ma päästsin vihma käest.
2: Kas rahvastab teada, kas nimi on ka juba olemas?
1: Ei ole. Ta on natuke veel liiga värske mu kodus. Okay.
2: No võibolla varsti teed mõne suure uuringu siin oma Instagramis ja uurid nimega, aga väga hea meel. No ühel läheb halvasti, no teisel läheb hästi. Peabki elus selline balanss olema.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
4: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: This is my hits.
8: Hommikut toetab Lange Motokeskus. Parim lahendus

0: ja teine kord on elus niimoodi, et väga millestki unistad ja tahad, et see läks täide, aga alati ei lähe asjad nii, nagu sa soovid.
1: Kahjuks nii on, jah. Ju siis elul on teised plaanid äkki või?
0: Võib-olla tõesti, aga ühest asjast, millest siin inimesed unistasid, olid, et 0808 abiellub Cristiano Ronaldo. No sellest räägiti siin, et kohe tuleb, aga tuli välja, et mida ei tulnud, olid Cristiano Ronaldo pulmad, pigem tegu oli sellise spekulatsiooniga, aga mis juhtus Portugalis, kuna arvati, et seal abiellub, siis kiriku juurde sellel päeval kogunes mitu tuhat inimest ja lootsid, et no kuskilt nüüd tuleb Cristiano Ronaldo oma kiila Georginaga välja ja tema siis kodulinnas arvasid, et see pulm võiks toimuda. Funchalis oli tema siis selline pigem väiksem linnakene ja mis siis juhtus? Kogunesid mitu tuhat inimest sinna, tuli seal ilusti pulma auto, aga tuli välja keegi teine. Täiesti tavaline inimene ja läkski siis vaevu saadi muideks isegi need kiriku uksed kinni, sest inimesi oli nii palju.
1: Tead, minus miski ütles, et see võib, et see spekulatsioon jääbki nagu spekulatsiooniks, sest ma arvan, et nad võibolla natukene nii-öelda nende kuupäevadega mängisid ka meediale, et saakski võibolla välja visatud mingi kuupäev, mis ei pea paika, et teha see millalgi kunagi hiljem.
0: Jaa, aga noh, koha peal oli segadus suur ajakirjanik oli palju ja kokkuvõttes abielus Nicole ja Fabio hoopis.
1: Oi, nii tore, palju õnne Nicole ja Fabio.
0: Nicole on sõna ka võtnud, ta ütles, et talle ei selline tunne nagu ta oleks väga kuulus. Sest mõtle, kui sa, ma ei tea, kujuta Eestis olukord ette, et lähed oma, tead, et sul on kirikus pulmad ja lähed kirikule kohale vaata, et mitu tahad vabadus väljak on täis inimesi. See oleks küll korraks, oleks, et no, mis siin toimub.
1: Ma arvan, et tol hetkel oleks ma pigem šokeeritud kui see, et vau. Nii lahe tunne, ma ei tea, kuidagi kuulus või, et ma pigem, mina vist ei naudiks seda olukorda, ma arvan.
0: Ma arvan ka, et see šokk oleks suur, aga nad said ilusti hakkama, no pärast seda, kui rahvas nägi ära, et kui ole Ronaldoga ja Georginaga, siis mind ikkagi vaikselt hakati laiali minema, aga üks pulma külalistest ütles seda, et minu arv, et see on huvitav, et inimesed arvasid, et Ronaldo abielluks ilma turvamest, et ühtegi turvamest mitte midagi ole.
1: Et no valgi loogiliselt natukene on ju, et ma arvan, et Messi kusagil seal ikkagi piilub.
0: Aga Ronaldo jõudis ka see asi. Ronaldo lihtsalt pani sellise naerumärgi sinna, et naeris natuke selle olukorra üle, sest tegelikult lugu on tore. Pulmapaar sai ilusti kõik peetud, neil oli hästi, aga rahvas sai natuke see pettumuse osaliseks.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee. Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
5: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: Let's go!
1: Ja Janet, palun tuleta meelde, kuidas sul lood kosmosega on, kas Marsile tahad minna?
2: Mul on okei, aitäh teile.
1: Aitäh. No ühesõnaga osad inimesed unistavad, et saaks ikkagi sinna äkki 10 aasta pärast raketiga minna kuhugi Marsile või kuu selja poolele. No inimesed teevad ettevalmistusi, siin NASA ja SpaceX kõik särgid värgid, aga üks väga lahe katkend siis kosmose ajaloost on meie ette jõudnud ja nimelt siis NASA on siin hiljuti alles avaldanud kõige teravamad ja värskemad siis videod ja pildid, milline näeb välja Marsi pind. Ja ma vaatasin, et üle tõesti, nagu oleks sellises väga heas 4K kvaliteedis need tehtud, keegi oleks telefoniga Marsil käinud ja kui mind panna sinna Marsile nüüd maha, siis selline tunne oleks, et kuskil võibolla kõrbes, lihtsalt sellises kõrbes oleks, ei saakski aru, et oleks Marsi peal.
2: No

0: see ikkagi väga ei köida mind.
1: Ikka ei köida,
0: köida mind. Et ma lihtsalt tunnen, et, et võibolla kui tahata nagu kõrbe minna, siis ma ei tea, Californias on Nevadas, on Arizonas ja on, et Ameerika on ka päris hea.
1: Aga mis sinu veelmiseks tegema peab? Kas sina peab tekkima päriselt mingi frikartuli putka või ma ei tea, näiteks fitness mingi treening plaasa sinna?
0: Et, et mind saada Marsile? Ja. Mida... Aga tead, ma hea meelega lihtsalt vaatan siit maa pealt ja mõtlen, et oh, nautige, tehke häid pilte ja nii ongi.
1: Ma ei anna alla, ma istun,
0: Elon,
1: alla, ma istun Elon Muskiga maha, arutame.
0: Võt kui... siis ma ei tule kindlasti, kui sa kohtud Elon Muskiga.
1: Ma arutame, räägime taga, et kuidas sa annad ikkagi kosmosesse saada. Crossfit, suur treening, Võt. Pidi tulema sinna.
0: Ah, pidi jah, super. Kui sina saad Elon Muskiga kokku ja arutad asja, ma tulen, võt sellele kohtumisele tulen mina ka.
1: Väga hea.
0: Ja ma olen tulen hästi ette valmistunult, seega ma veenan pigem teid ümber.
1: No loodetavasti saame Janeti nõussa, aga teie, kes olete ka kosmose huvilised nagu mina, siis googeldage, see on Eesti portaalides ka võibolla kuskil olemas hetkel ei leidnud, aga tõesti NASA siis värsked kosmose videod on avaldanud.
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu vaja
2: on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljude sportide?
2: Paljude lapsi on?
3: Peregruppi?
4: Saab ka lihtsamalt. Laenpunkte eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
5: See on laenpunkte.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Let's go!
8: This is my hits.

0: Ja mina avastasin eile siis seda, et on üks tegevus siin ilma peal, mille peale mina ei suuda lihtsalt raha panna. Ja te võite, ma ei tea, pange vangi, aga lihtsalt mina ei suuda kuidagi raha panna sellele, et viia oma auto, ma ei tea, kord kuus pesulasse. Ma ei suuda.
1: Tuleb ise pesta, mis no, sa kuu...
0: Seda ka ei viitsi, vaata.
1: Et ei viitsi ise pesta, ei viitsi kuugi viie ka. No siis tuleb musta räppas autoga ringi seita.
0: No ja ta ei ole nagu mul nagu räppane, on ju. Ma olen teda seest ilusti hoidnud ja kõik asjad, on ju. Aga lihtsalt paratamatult ilmad muutuvad meil Eestis ka kogu aeg igapäevaselt. Et küll ta on tolmune ja küll on võibolla mingisugused jooned peal, on ju. Aga... Lihtsalt käisin mina üle eile siis autoga pesulas, sest mõtlesin, et öeldakse, et see, milline välja sinu kodu ja sinu, ma ei tea, auto, et siis see näitab ära ka umbes, mis inimene sa oled. Eika ei näita ka. Ma enda arust olen nagu väga selles mõttes puhas
1: normaalne
0: korralik inimene, aga võt, auto läheb meie nagu ilmastikuga või ilmastiku arvestades. Ta läheb päevaga jälle kuidagi siuke, tundub nagu poleks mitte kunagi pesnud.
1: No aga siis tuleb iga hommiku, paned šampooni peale, lähed tööl ära ja siis tuleb
0: ja loodad,
1: äkki vihmasadu tuleb üle ja see on puhas. Ma nägin just üks mees muideks tegi oma akendega niimoodi, et ta nägi, et suur torm on tulemas, lükkas selle nii-öelda vahustas sinna peale ära, läks tuppa ära, pärast pildid olid jube ilus.
0: Ah, peaks tegema ja niimoodi. Aga siis on see, et lubab vihma vaata. Paned hommikul šampooni peal ära ja siis tuleb välja, et vihma ei tule. Kuiv on šampoon kuskil mingi poti peal.
1: Ja tuleb homme.
0: Ja siis millalgi ta peab ju tulema. Aga see autoteema on üldse mulle väga südamelähedane hetkel just selles aspektis, et täna hommikul avastasin, et keegi on kenasti minu autot kriimustanud.
1: On, jah.
0: Ja see teeb mind nagu siiralt nii kurvaks.
1: Aga kuidas ta seda, või tähendab, kus piirkonnas see oli ja kui pikki riim?
0: No ta ei ole nagu kaks sellist lühemat, ma ütleksin mingisugune 12 sentimeetrit nagu kriimud ja ma vaata, see on see hetk, kui vaata vahepeal kukub telefon maha ja niimoodi, et siis ekraan läheb vastu põrandat ja sa kardad võtta telefoni üles, sest et sa ei tea, mis siin tootab. Ja ma tegin täna hommikul sama, ma nägin kahte kriimu. Ma tõmbasin, tegin nagu näppu natuke tatiseks, on ju, palun vabandust, ja ma tõmbasin üle kriimude ja ma lihtsalt palvetasin, et need oleks nagu mingi tolm vaata või noh, mingi siuke asi ja ei olnud tolm.
1: No siin peab kättemaksukontor sekkuma, kui...
0: No see saab ka läbi ju.
1: Kui kuuleb kättemaksukontor, meid siis palun, see nüüd juhtum tuleb enne ära lahendada, kui te kotid kokku pakiti, nii et palun hakkake uurima.
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
2: Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljude sportide?
2: Paljude lapsi on?
3: Peregruppe?
4: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
5: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
7: No aga siis hotlips.ee

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja nüüd me siis räägime sellisel teemal nagu, mis on selline üldteada fakt, millest sina üllatavalt kaua mitte midagi ei teadnud. Ja kohe ütleb ära üks vastaja siis lause, millega mina jagelesin aastaid ja ma ei taha öelda vanust, millal ma sain teada, et see ei ole tõsi. Nimelt siis ütlus, sina räägid siis, kui kana pissib. Mina ei saanud aru, miks seda lastel öeldakse. Ja no üleüldse, miks peaks seda lastel ütlema, aga kannad ei pissi. Seega see ongi kogu see point, aga ma sain sellest maru hilja teada.
2: Ma arvan ka, et võibolla ma läksin ka mingi 5 aastat tagasi alles teada.
1: No ma räägin,
2: et, mul tundus ka, see tundus alati aju vaba, nagu, et tundus lihtsalt selline, et okei, kana on võibolla lahe tegelane või miks te öeldakse, et ei tea, aga no nüüd teame.
1: No just täpselt, et see öeldakse selle pärast, et sina just kui ära üldse räägigi, on ju. Aga sain ka väga-väga hilja teada. Siis üks vastaja ütleb, et tema sai teada väga-väga hilja, on öelnud, on veel anonüümselt kirjutanud ka igaks 28-aastaselt, et saared ei hõlju vee peal.
2: No, mis asja?
1: Et ta tahtis minna saare alla sukelduma reisil ja Kalla sai aru, et saar tõesti ei hõlju veepinnal.
2: No, Saaremaal võib päris raske olla sinna saare alla minna, et kindlasti on ka olemas mingid väikesed hõljuvaid kogusid, aga no, see on midagi muud juba.
1: See on midagi muud ja et no, tõesti tegelikult on saar ju merepõhjaga no, ühendatud maisma osa, aga just see tõesti, sa ei saa sukelduda saare alla.
2: Tunnistama, et seda ma teadsin õnneks.
1: Nii, väga tubli.
2: 5+.
1: Nii, järgmine, natuke pead selgitama järgmist ka, et vaata 90-ndate multikates näidati tihti, kui et kui oli hästi sõike leitsak, et päike paistab ja kuumus ja rõhutati seda meeleolu sellega, et pandi taha tsikaatide hääl. Tsikaadid on siis sellised no, putukad, ritsikad sarnased ja nende hääl on sõike hästi sirisev ja särisev sõike. Ja pandi seda heli taha, et näidata, et leitsak on, kuumus on. Ja nüüd üks vasta ütleb, et tema arvas, et see tsikaatide hääl tuleb päikesest, et see päike teeb seda siristamishääl või seda tsi-tsi-tsi heli vaata.
2: No võibolla siis, kui on 50 kraadi väljas, et siis hakkavad inimesed ise karjuma, siis tekib see hääl.
1: Et ta tõesti arvas, et kuuma ilmaga kostev see, et sirin tuleb päikesest, sest et noh, lapsena nägid multikatest, et see niimoodi on, on ju. Kuulge, aga kuuleme natukene siin muusikat peale ja siis natukene mul siin veel vastuseid, mis inimesed on sellel teemal siis vastanud. This is my hit. Number one hit music station
3: in Estonia. My hit. My hit. Hommikut toetab Lange Motokeskus. Parim lahendus.

0: morning.
1: Jätkame selliselt toredal teemal nagu mis on selline üldteada fakt, millest sina said natukene mitte nagu liiga hilja teada, aga natuke endal on ka piinlik. Nimelt mina ütlen avalikult välja, olin 25 aastane, kui saan teada, mis tähendab lause, sina räägid siis, kui kana pissib. Aga nüüd ma tean, kõik on hästi. Aga inimesed on veel öelnud, et üks naine sai alles siis 20. Lõpus teada, et poni ei ole hobuse poeg. Et poni on lihtsalt väiksemat kasvu hobuse tüüp. Et hobuse poeg on ikkagi vars meil.
2: Ma võibolla ka 15 aastaselt arvasin umbes sinna maani sama. Ma poni ikka vaatsin, et väike hobune kuskil laatadel käib, on ju täpselt ei tea, mingi, et saad aru, kuidas elu on, siis nii-öelda oled targem jälle.
1: Just täpselt. Ja igaks üks ütlen ka, et kõik, kes on vastanud, ega me ei tee nende üle nagu nalja, ja. Aga lihtsalt nii nagu tore on ka ja ega ma sain ju samastuda ka selle kana faktiga, on ju. Siis üks ütleb, et tema arvas väga pikalt, et ananassid kasvavad puu otsas. Ananassid ikkagi kasvavad hästi maapinna lähedal, siis ananassi taime otsas, et ei ole puu otsas.
2: Ja osade puuviljade ja juurviljade aga ongi see, et kuidagi eeldad, et kasvab seal või kasvab, ma ei tea, kuskil kolmandas kohas ja siis tuleb välja, et hoopis ongi põõsana või millegi muuna.
1: Just. Ja ma toon välja ka näiteks selle, et üks inimene arvas, et mesi rikneb ka, et kui teed nagu lahti selle purgi, et siis seal on sul umbes mingi 3-4 päeva ja uhas endale seda metti.
2: Oi ei, vaesekene.
1: Siis ta sai aru, et õigesti säilitatuna on ju, võib mesi säilida äärmiselt kaua, et ta nagu praktiliselt ei rikne. No seal võib aja jooksul muutuda, aga niimoodi, et nüüd 4 päeva pärast koos selle võileiva singiga, mis sul seal külmikus on, rikneb ka mesi.
2: See on algaja viga. Ütlen niimoodi, et see on algaja meie tarbija viga, aga õnneks ta ikkagi võibolla sai teada nüüd. Äkki ta teab.
1: Ja mulle väga meeldib see ka, et väga paljud on öelnud, et tegelikult tuleb nende arvamus või nagu teadmised väga tihti sellest, et mis seose nad on loonud mingi multikaga. Mm-hmm. Et tihti lugu need multikad, mida me lapsepõlves nägime, et seal oligi ananas, võibolla ananas oligi ühes multikas puu otsas ja sa arvad aastateks, et see ongi niimoodi. Et vaata, kui palju tegelikult multifilmid, mida me näeme, mõjutavad seda, et kuidas me maailma üle üldse siis näeme, mis fakte me tunneme.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Number one hit music station in a

0: ja nägin Redditis teemat, mis on kõige piinlikum sõnum, mida sa siis valele inimesele saatnud oled ja ausalt öeldes pean tunnistama, et mul endalgi juhtus siin 3 nädalat tagasi olukord, kus siis tassin ühele kolleegile, pidin helistama ja kogemata helistasin kolleegi vennale, ei pannud seda tähele ja rääkisin oma juttu ja juttu, kuniks ütles ta, et tead, sa helistasid valele inimesele, et võid mu vennale nüüd helistada.
1: Sa tõesti ei saanud aru kohe alguses, et ta nagu ei ole õige inimene.
0: Ma mõtlesin, et ta on kuidagi unise häälega oli. Ma nagu sain aru, et hääle erinevus oli natuke, aga ma arvasin, et jah. Ja ma ei tea, kuidas mul see üldse juhtus sellepärast, et neil on ilmselgelt sama perekonna nimi. Eesnimi on Taavi ja Tanel. Et nagu on ja nagu ei ole ka väga sarnased ja ma ei olnud kunagi ta vennale helistanud. Aga mul oli see number olemas paar aastat tagusest ajast. Nii et suhteliselt piinlik olukord.
1: Korralik, aga nalja kui palju või?
0: Ja, aga mida siis Redditis inimest öelnud on, üks meesterahvas jagab seda, et võttis töölt haiguslehe ja pärast otsustas sõprade gruppi kirjutada, et kuulge, kas keegi muga golfi tahab tulla mängima, aga seal gruppis oli ka kogemata tema boss.
1: Ja, need valesse vestlusesse kirjutamised on ühed kurja juured küll ja mina olen alati pidanud mitu korda üle vaatama, et ma ei kirjutaks, näiteks korraldan üllatus sünnipäeva peo ütleme õele näiteks ja ma pean mitu korda vaatama, mis vestlusesse ma nüüd kirjutan informatsioonist ja mul on 5 õde ja mis chatis ta nüüd ei ole, on küsimus.
0: Igaks juhuks tuleb üle kontrollida.
1: Rõve!
0: Aga siin naiste rahvas ägab, et tahtsin emale pärast õhtust väljas käimist teatada, et jõudsin turvaliselt koju, aga ta saatis hoopis oma Uber juhile, kes vastas talle tubli.
1: Väga tore ju, annab ikkagi teada, et on uksest kenasti sisse jõudnud. Tore!
0: Ja, aga võtan viimase loo ka ja kirjutas, üldse tegelikult ei peaks seda tööl kirjutama, aga kirjutas siis, tahtis oma kolleegile vastata, et mu nagu ülemus on natuke rumal, aga kogemat saatis oma ülemusele.
1: No siis on vähemalt tõde väljas. Võibolla oli see ikkagi hea, et niimoodi juhtus. Seda nagu feikida, et nii tore ülemus on ka nagu aastate pikkune selline tüütus ju, et väga hea, nüüd ta vähemalt teab selles mõttes.
0: Ja minu mõelest järeldus on see, et ikkagi tuleb kontrollida. Tänapäeval neid chatte ja asju nii palju, nagu Janet ka ütles, et õde on siin, õde on seal, tuleb üle vaadata ja siis on kindel värk.
2: Te soovite ärilaenu?
3: Milleks teil seda laenu vaja on?
2: Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljude sportide?
2: Paljude lapsi on?
3: Mis peregruppi?
4: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus 1 tunniga.
5: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Kui

0: ratta.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: My head. My head.

0: Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
7: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
8: Yeah.
7: This is

0: te soovite ärilaenu ?
1: Milleks teil seda laenu vaja
0: on ? Mis teil tagatiseks on ?
1: Palju te sporti teete ?
0: Palju teil lapsi on ?
1: Peregruppi ?
2: Saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam . Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
4: See oli küll üks kerge lõuna .
5: Proovi meie 4,5 eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini . Keda ma petan ?
5: Olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
6: Erakorraline teadaanne . Pärnu rannas on nähtud elevandipere . Palume kõikidel suvitajatel , kes siin liiguvad .
7: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
8: Kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
9: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti poppi ? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
10: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: to My Hits Top 30.
1: Tervitus! Edetabelisaade My Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusman olen mina ja alustame sel nädalal prantsuse DJ ja produtsendi David Guettaga, kes on siis muusikamaailma tipus olnud väga pikka aega. Mees ise ütleb, et edukuse taga ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt järjepidev töö. Enamus tema singlit, mis ta välja annab, jõuab kiiresti ka muusikatabelite tippudesse. David tõdeb, et tegelikult toodab ta ka väga palju keskpärast muusikat. Näiteks võib ta luua lühikes aja jooksul 25-30 lugu, kuid välja annab ta neist lõpuks ainult ühe, mis siis oli teistest võib-olla natukene parem. DJ tunnistab, et just nii saabki areneda, kui järjepidevalt uut muusikat luua. My Hits Top 30, koht number 30, see on Milky, David Guetta ja looks on Just The Way You Are.
0: Best music.
2: Counting down.
0: On My Hits Top 30.

vahest top 30, koht number 29 oli siine Bad Bunny ja look siis D-Team MF. See lugu räägib siis peamiselt kahetsusest, et pole rohkem pilte teinud neist inimestest, kellega on koos aega veetnud. Puerto Rico muusikusõnul on tegu ühe nostalgilise looga. Singel tuli ametlikult välja jaanuari 6 ning on osa Bad Bunny 6. Stuudioalbumist. Lugu on muideks läbi käinud üle 30 erineva riigi singlitabelite tippudest, nagu näiteks Argentiina, Kanada, Saksamaa, Hispaania ja nii edasi. Singel oli muuses nomineeritud ka möödunud Grammy auhindadel aasta laulukategoorias. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 28. See on Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja looks on Be Your Friend.

0: get it. My Hits Top 30.
1: Countdown. The countdown. My Hits Top 30. Koht number 27 kuulatud Disco Lines ja Tina Shea ja looks No Broke Boys. Tina Shea sattus mõned nädalad tagasi ühte pulma, kus sai siis juhuslikult ka paari panijaks. Tina Shea ei olnud ametlikult pulma kutsutud, kuid kui ta sinna lõpuks jõudis, siis viis läbi taga pulma tseremooniat. Pärast laulatust jäi muusik muidugi ka pulma hängima. Postis vast abiellunutele juua, mängis DJ-na mussi ja laulis ka ühe oma laulu. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 26. See on Sigala, Jack Somi, Ilan Gidron ja looks on Riptide.
0: 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hits Top 30.

ja Hits Top 30, koht number 25 oli siin Nico Santos ja loks All Time High. Edasi lähme aga looga, mille kõige esimene versioon on pärit aastas 2007, kui selle lõi Hollandi DJ Jose. Mõni aasta hiljem korjas selle ülesse Taani DJ ja produtsent Kato, kes tegi siis sellest omapoolse versiooni. Nüüd on selle siis omakorda ette võtnud ka Leedu DJ ja produtsent Juste ja ka Taani DJ Jackstyle. Ehk siis tänaseks päevaks on sellest loost kolm erinevat versiooni. See, mida aga kohe kuulema hakkame, sai edukaks tänu ühele TikTokis levima hakanud trendile. My Hits Top 30, koht number 24, Juste, Jackstyle ja Jon ja loo pealkirja on Turn the Lights Off. 3, 2, 1, go! Best music, check it out!

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 23 oli siin Sonny Fodera, D.O.D, Bobby Bascom ja looks Think About Us. Me lähme edasi siit Austraalia muusiku Tame Impalaga, ehk siis kodaniku nimega, mees nimega Kevin Parker. Juba noorena oli see mees väga loominguline. Talle meeldis väga joonistada, sest talle meeldis, kui pilt sai valmis ja seda sai lihtsalt vaadata. Tänasel päeval algab tema muusikaline looming tihtipeale mõnest meloodiast, millele lisab hiljemale sõnad. Inspiratsioonipuhang tuleb Kevinile peale tihti siis, kui tunneb lootusetust või siis meeleheidet. Olgu see siis tema enda tunne või ta on vaadanud mõnda filmi või sarja, kus siis mõni tegelane end täpselt nii tunneb. Mees on proovinud kirjutada lugusiga lihtsalt sellepärast, et midagi kirjutada. Aga tunnistab, et nii ei tule tavaliselt mitte midagi välja. Ta peab ikkagi ootama, kui mõni laul tema juurde ise tuleks. Teies on hetkel muuses USA tantsutabeli number 1. My Hits Top 30, koht number 22. Tame Impala, loob jälgiran Dracula ja sellest on Jenny Remix. Let's do

0: Top 30.
1: Mahis Top 30, koht number 21 oli siin Taylor Swift ja loksis Elizabeth Taylor. Järgmises loos kaasa tegev iiri muusik Niall Horan on suundumas oma neljandale kontserttuurile. Tuur kannab nime Dinner Party Live on Tour ning selle keskmes on siis Niali viimane album. Niall ise ütleb, et peab nüüd enne tuuri taas jälle tervislikumat eluviisi hakkama harrastama. Käima trennis ja sööma korralikult. Mees teab, et ainult hea ja hoitud tervise juures suudab ta igal õhtul laval endast maksimumi anda. Niall'i tuur algab septembri lõpust Inglismaalt ning lõpeb järgmise aasta maikuus Kanadas. My Hits Top 30, koht number 20, Miles Smith, räägitud Niall Horan ja loo pealkirja Drive Safe.
0: My Hits Top 30. 5, 4,
2: 3, 2, 1.
0: Counting down. You're listening to My Hits Top 30.

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
2: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
3: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: My Head's Top 30. This is number 19.

0: Heitsi Top 30, koht number 19 oli siin. Ann-Marleen ja Kermo Murel, Blocks tähted eest. Edasi liigume siit aga Ameerika muusiku Teddy Swimsiga, kes läheb järgmisele kontserttuurile ja seda siis alates järgmise aasta märtsikuust. Oma esimesel suurel tuuril käis mees umbes 4 aastat tagasi, kui tunnistab, et raha hakkas ta tuuritamisega alles teenima umbes 2 aastat tagasi. Teddy tõdeb, et mida suuremaks artistiks sa saad, seda rohkem inimesi on ka tarvis palgata, et tuur üldse toimuda saaks. Seega tuli tihti oma tuuritiimiga kuludes nulli, kuid suuri summasi sealt keegi koju ei viinud. Nüüd on aga olukord Teddy sõnul paranenud ning tuuritamine on üsna kasumlik. My Hits Top 30, koht number 18, see on Teddy Swims ja looks on Mr. Know It All.
1: My Hits Top

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Can you dance to my beat? My Head's Top 30. This is number 17.

0: get it. My Hits Top 30. Countdown, the countdown.
1: My Hits Top 30, koht number 17 oli siin Another ja 54 Ultra ja looks siis Talk to You. Selle Hollandi duo Another taha kuuluvad siis kaks meest, Jesse ja Augusan. Artisti nimi Another on tuletatud siis meeste endi nimedest. AN tuleb siis Augusani nimest ning OTR tuleb siis Jesse teisest nimest nimega Piotr. Mehed on oma vahel pigem sõbrad kui koostööpartnerid. Nende ühine muusikateekond sai alguse Amsterdamist, kus nad siis suurema sõprusseltskonnaga kuuma laine ajal niisama aega veetsid. Ühel hetkel hakkasid nad lihtsalt lugusi salvestama, et siis igavust peletada. Loodud muusika andis neile päris palju energiat ning tahtsid sellega omamoodi edasi tegeleda. 14 aastat hiljem teevad nad täpselt samamoodi muusikat edasi, et oleks lihtsalt äge ja et ei hakkaks igav. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 16. See on Willem Trillem ja Triibu Pasta ja looks on Mr. Ratchko.
0: We know the biggest stars. My Hits Top 30.

0: Thursday.
1: Edetabeli saade, ma Hitstop 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik. See oli Heleesa, Sam ja loo pealkirjan Loe mu mõtteist. Uus lugu räägib siis suhtest ja seda aitas kirjutada produtsent Karl Killing. Lisaks plaanib Heleesa aasta teises pooles ka comeback-albumit. Me jätkame tabeli saatega aga 38-aastase prantsuse DJ ja produtsendiga Hugel. Mehe päris nimi on Florent Hugel ja tema edulugu algas 8 aastat tagasi, kui tegi remixi loost Bella Ciao. Tänaseks on ta üks edukamaid afro- ja latinohausi populariseerijaid. Hetkel on tema kõige edukam singel Moving to the Sun, Briti tantsutabeli number 1 maailma enimse sammitud lugu ja ühtlasi ka veel Portugali, Eesti, Läti ja Leedu raadiote enim mängitud lugu. My Hits Top 30, koht number 15, see on Hugel, Imel Angel ja Ultranate ja looks on Moving to the Sun.
0: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 14 oli siin. Sam ja loo pealkirjan esmaspäev. Sam ise on rääkinud, et eelmisel sügisel tegi ta päris palju kitarrimuusikat, mida nimetab siis oma sõnadega ka lõkke muusikaks. Ehk siis selliseks muusikaks, mida võiks lõkke ääres kuulata. Enda sõnul tegi ta pool aastat põhimõtteliselt iga kord stuudiosse minnes mõne lõkke laulu. Üle pika aja ja vahelduseks andis ta ka siis ühel hetkel välja selle samase lõkke laulu, mida ka äsja kuulasime. Loo pealkiri esmaspäev. Edasi liigume aga samuti Sammiga, kuid sel korral natukene tempokamalt. My Hits Top 30, koht number 13. See on Sam ja loo pealkiran Ma olen sinu.

0: to My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 12 oli siin Alex Warren ja looksis Passenger. Edasi liigume siit aga Ameerika muusiku Sombriga, kes astus juunikuus üles Songwriters Hall of Fame tseremoonial. Tegemist on siis iga aastase kaalaga, kus tunnustatakse muusikuid, kes on oma karjääri jooksul kirjutanud väga edukaid laule. Somber sai kaalal üles astuda ning esitas Taylor Swifti auks kaks tema enda lugu. Somber ise ütles, et ei suutnud esinemisel Taylorile kordagi silma vaadata, sest oleks lihtsalt paanikasse läinud. Nimelt on Somber väga suur Taylori fänn ning talle oli suur au laulda tseremoonial just Taylorile. Muusikud on omavahel ka sõbrad ning elavad üksteise karjäärile ka päris palju kaasa. My Hits Top 30, koht number 11, räägitud Somber ja loo pealkirjan Homebreaker.

0: Mahis top 30, koht number 10 oli siin. Triibu vasta, Merilin Mälk ja looks siis Vaksalis. Triibu vasta on siis kollektiiv, kes on siis mõne aastase karjääri jooksul suutnud jääda üsnagi anonüümseks. Triosse kuulub kolm sõpra muugalt, Chris Boyce, Smuts ja paljudele tuttav Boy Pepperoni. Mehed on sõbrad olnud juba lapses saati ning muusikat hakati tegema algus pigem nalja pärast. Praegu võtavad aga asja juba veidi tõsisemalt. Oma peamisteks inspireerijateks võtavad mehed näiteks Saksamaa skenelt tuntud Ski Agut ja ka Joost Kleini. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 9. See on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja looks on Miss Me.
1: Best music.
2: Counting down
1: on My Hits.

Mahistab 30, koht number 8 oli siin Olivia Dean ja loog siis So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark remix. Olivia Dean on üles kasvanud Londonis ning muusikapisiku sai ta oma isalt. Tihti kuulasid nad koos muusikat ja tantsisid niisama köögis. Algkoolis osales Olivia ka lauluvõistlusel, kus hakkas siis laval nii kartma, et keeras publikule selja ja puhkes loo lõppedes nutma. Olenemata sellest võitis Olivia võistlusel siiski teise koha. Koolis õppiski Olivia muusikali teatrit ja käis kooris. Teismelisena sai ta sisse ka Brit Schooli, mis on siis Suurbritannia kõige prestiisem muusikakool. Alguses õppis ta siis muusikaliteatri suunal, kuid vahetas eriala lõpuks laulu kirjutamise vastu. Esimese lühialbumi andis Olivia välja mõned aastat pärast oma kooli lõppu. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 7, see on Juste, Sam Harper ja loo pealkirja on Just a Little.

0: 30.
1: Mahis top 30, koht number 6 on kuulatud, see oli Kaigo, Khalid ja Griffin ja loo pealkirja on Say My Love. Khalid muuseas on muusikat teinud juba 12 aastat. Oma karjääri jooksul on ta teinud koostööd näiteks Billie Eilishi, Marshmello, Major Lazeri ja ka Tate McRae'ga. Khalid ise ütleb, et koostööd erinevate artistidega on õpetanud teda muusikat teistmoodi hindama. Tema arust on teistega koos muusika tegemine hea võimalus astuda teise muusiku kingadesse. Samuti annab siis koostööpartneri arvamus tihti loole mõne värske vaatenurga, mille peal ise ei oskakski tulla. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 5, see on Leoni ja looks on Don't Worry. 5, 4, 3, 2, 1.
0: You're listening to My Hits Top 30.

0: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu vaja
5: on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Palju te sportide?
5: Palju teil lapsi on?
3: Peregruppi.
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
8: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky. Islandi ikoon Kuskus. Fenomenaalne sadu. Punklegend Propel. Ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
9: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
12: This is My Hits Top 30.
13: This

0: 3, 2, 1.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Hits Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 4 on kuulatud. See oli Jennifer Lopez ja David Guetta ja looks siis Save Me Tonight. Enne tabeli päris tippu kuulame sel korral üle Hollandi raadiote hetke enim mängitud loo. Ja selle taga seisab siis Norra muusikute trio The Bausa. Mehed Edward, Philipp ja Fredrik hakkasid muusikat tegema gümnaasiumis ning esimese loo andsid välja umbes 5 aastat tagasi. Mõni aasta hiljem jõudsid nad ka kodumaale läbimurdeni, kui nende lugu Turnee jõudis siis Norra kohalikus singlitabelis teisele kohale. 2023. aastal, kui mehed olid lõpetamas gümnaasiumit, olid nad Norra muusikaauhindadel nomineeritud ka kui aasta läbimurde kategoorias. Teies on hetkel Hollandi raadiojaamade enim mängitud lugu. See on The Bausa ja looks on Magnetic. 3, 2, 1,
2: go! Best music.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee. Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: This is My Hits Top 30. This

0: My Head Top 30.
1: My Head Top 30, koht number 3 on kuulatud. See oli Shakira, Burna Boy, looks Die Die. Ja tegemist on hetkel raadiote maailma enim mängitud looga. Shakiral on 2 poega, kes on samuti väga musikaalsed. Tema vanem poeg Milan oskab mängida gitarri ja kirjutab vahel ka laule. Noorem poeg Sasha tegeleb samamoodi muusikaga. Koos poegadega on Shakiraga üles astunud oma kontserttuuri raames, kui nad kolmekesi esitasid ühel suurel laval ühe üllatusloo. Shakira ise ei oska veel öelda, kas tema poegades saavad võibolla jalgpallurid, võibolla näitlejad või siis produtsendid või lauljad. Igatahes on Shakira öelnud, et toetab oma poegi ükskõik, millise karjääri nad omale lõpuks valivad. My Hit Top 30 jätkab nüüd koaga number 2. Tegemist on hetkel Saksamaa raadiote enim mängitud looga. See on Bebe Rexha, Faithless ja looks on New Religion.
0: My Head's Top 30. This is number 2.

0: edetabelisaade My Hits Top 30 on siin. Jäänud on veel kuulata ainult see kõige kõrgem ehk siis esikoha lugu. Sealt me leiame sel nädalal Eesti räppari, kes oli väikesena suur meie mehe laulude fänn. Teismelisena kuulas ta palju räppi, näiteks Eminemi ja 50 Centi. Mees on käinud ka muusikakoolis, kus alguses tahtis õppida saksofoni. Lõpuks anti talle siiski klarnet. Klassikalise muusika juurest liikus ta lõpuks siiski räppi juurde ja on Eesti muusikamaailma tähelepanu keskmes olnud tänaseks umbes 8 aastat. See suvine singel on muuseas meie tabeli tipus muideks juba 6. korda. My Hits Top 30. Koht number 1. Nublu, Deep City 44 ja loo pealkir on Kesselaid.
1: My

0: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange Motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidul ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange Motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 g, 5,19 €. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1,39 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Oh, milleks teil seda laenu vaja
4: on? Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljude sportide.
4: Paljude lapsi on.
5: Peregruppe.
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Number one hit music station in Estonia. Malted.

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Wash & Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel...
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee. Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
6: My hits. Number one hit music station.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kus-Kus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kui

0: Karklas parandab. Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu 24. Number one hit music station in Estonia.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Oh, milleks teil seda laenu vaja
4: on? Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljude sportide.
4: Paljude lapsi on?
5: Peregruppi.
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
9: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
10: My Hits.
11: My Hits.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: on Hit Music Station in Estonia. My Hits.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: te soovite ärilaenu ?
1: Milleks teil seda laenu vaja
0: on ? Mis teil tagatiseks on ?
1: Paljude sportide ?
0: Paljude lapsi on ?
1: Peregruppi ?
2: Saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam . Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
4: Sel nädalal A1000 Marketis . Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline 500 grammi 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
6: No aga siis hotlips.ee.

0: kuues nädala eri number, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: kas tahad head jässi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
1: Festival Station Narva. 3.–6. Septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju teil sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

Ilus kleidike, raekas veidike, lilles lehvi ja

üksi ja ma harjudes elan ette, see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murtud,